0: любви на радіо Ульяновська ФМ.
1: I'm still fixing all the cracks.